Bio je ovo treći stavak Adagio iz desete serenade u B-duru, Kehlove oznake 361 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirao je orkestar Akademije St. Martin in the Fields, dirigent Sir Neville Mariner. Slijedi još jedno Mozartovo djelo. Slušamo Adagio i Rondo za glas harmoniku, flautu, obou, violu i violončelo u C-molu, Kehlove oznake 617, u izvedbi Bruna Hoffmana na staklenoj harmonici, Augusta Wenzingera na violončelu, Helmuta Winschermana na oboji, Gustava Šeka na flauti i Emila Zajlera na violi.

Bio je ovo Wolfgang Amadeus Mozart i Adagio i Rondo za glas harmoniku, flautu, obou, violu i violončelo u C-molu, Kehlove oznake 617. Nastupili su Bruno Hoffmann na staklenoj harmonici, Helmut Winschermann na oboji, August Wenzinger na violončelu, Gustav Schek svirao je flautu, a Emil Zeiler violu. Emisiju Svitanje na trećem nastavljamo adagiom s varijacijama Otorina Respighija u interpretaciji čelistice Hanna Chang uz pratnju orkestra Filharmonija. Dirigent Leonard Slatkin.

Čuli ste adagio s variacijama Ottorina Respighija u izvedbi violončelistice Han Na Chang uz pratnju orkestra Filharmonija. Dirigirao je Leonard Slatkin. U nastavku drugi stavak adagio, koncerta za klarinet i orkestar u A-duru, Kehlove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Uz Bečku filharmoniju slušamo solista na klarinetu Alfreda Princa, dirigent je Karl Böhm.

Bio je to Kas Valkira iz trećeg čina opere Valkira Richarda Wagnera. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski. Slijedi finale opere Don Carlos Giuseppea Verdija. Nastupit će Katia Ricciarelli, sopran, Placido Domingo, tenor, Ruggero Raimondi, bas, Nikolaj Džaurov, bas, zbor i orkestar Milanske skale i dirigent Claudio Abbado.

Orkestar Capitol iz Toulouse-a pod dirigentskom palicom Michela Plassona izveo nam je posmrtni marš u G-molu Georgesa Bizeta. Slijedi Smrt Čočo San, kome una mosca prigioniera, con honor muore iz opere Madame Butterfly Giacomo Puccinia. Nastupit će Renata Scotto, sopran, Anna Di Stasio, mezzo sopran,

Čuli smo elegiju povodom smrti kraljice Marije. Ne lezbija, ti tražiš uzalud, tužaljka za kraljicom Johna Blowa. Nastupili su tenor John Mark Ainsley, teorbistica Paula Shatenoff i orguljaš Timothy Roberts. A sada interludi i smrt Don Quixota iz opere Don Quixote Gilles Masnea. Nastupaju Ruggero Raimondi i Jean-Marie Fremont bas, Michel Levry mezzosopran, René Benedetti violoncello i orkestar Pariške opere. Dirigira Emil Čakarov.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do Magme, do Daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.

Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.